Masaya, Yapaya, Rapaya, Masaya, Yapaya, Rapaya, Zua, Yapaya, Yapaya, Yapaya, Yapaya, Yapaya, Yapaya, Yapaya, Yapaya, Yapaya, Yapaya, Le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da, le paya da ba da